Eurenna föddevi mihum, efoikkievam vi hakko gotuga efoikkieva ulete, eureng efotang imam vete, adi efota kafiruva mihum dannaase, fahe eurenni hama gelleni vegenva mihum ne.